Mwaka wana kutayunja na kutayunji. Mavanta na mwima konde. Vanemba ni wala. Adi kutayunja.